0: bokki Senegal rawati na mbokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittewul lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay popin nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployé 18 safar lepp lu xamne ni aaje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copin nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci sen ployé 18 safar mi ngi fofa ci Touba daru manan ci ginnaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h/24 zéran ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ployé 18 safar jappandina 24h/24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginnaw banque islamique bi ngeen mëna jokk ak ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amnañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen nen bëpp dimension bo soxla dina am ci ploy 18 safar disponible la ci serigne dam sek mi ngi nekké Touba daru manan ci ginnaw ancien banque islamique bi wa ploy 18 safar ño ñaanal ci Mohamedou Muntakha Mbaki Khalife General de Mouride mu yagg fi lol tan de wër te delu nak di leen ñaanal magal 18 safar ak jam
1: kepp kuy talibi serigne touba fo meun ti nek ci biir rew mi ak bitim rew ginaaw bi touba ci kanam joté ndigal ci cheikh mohamedou muntakha mbake yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggey bu mak bi ci daara ju mak yi di complexe cheikh hamadou khadim université bu touba di liggeyu assainissement bi defar yoni taral ko defar canal bu mak bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nek touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal si wut xamne mouride yi luñ songu daan ko touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xewal rek lay doon bu andek wer wu nek ñaari témèr yu sax touba ci kanam dina def ci touba lu yé aduna kon ay ca mouride liguey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jere jeufé borom touba
2: liguey du bum lal souf nañ ko yëkëti bu lol lu ñu yëkëti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي

mbokki assalamu alaykum mbokki lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de simissage bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défar ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamné da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamné tam da nga am sa vilbrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé vilbrequin yeen ñi nga xamné da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salam tournage moma ci doy dañ koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Daru Salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawul ci sa bép jafé rawati na nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Daru Salam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Daru Salam tournage ñoo ñaanal Serigne Muntaha Bassirou Mbacké khalif général des Mourides mu yagg fi lool té and ak wër

0: képp kuy taalibi Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacke, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba. Di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, juróom benn million ngi nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut, xam ne murid yi luñ songu daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee million yi 7000 francs, kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxe waaleel say waajur ak say mbokk. Lépp xéew rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk ñaari téeméer yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem aduna. Kon ay ca murit liggéey bangok bum laal suuf. Bu dee maxit wala wave, da ngay dugg fi ñuy fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33, wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëfee borom Touba.
1: Liggéey bi bum laal suuf nañ ko yëkkati bu doon lu ñuy yëkkati. Bum laal suuf ilaw kalimatillahi al-ulya lol dong muy ligui bi.

0: jërëngën jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi tey ji nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit muy yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyéene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci lay yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki jullit yëpp Babacar Ley Touba Sam Boxatul Mubarak mo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
0: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji danañ yittewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
1: Waa soxna bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral mooy nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di di ñaan alquran ji moo jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu caali wa ne ma neel baa si muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba naa si bunt boo ma ci wax rek ma wax la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na sun borom si man manam nga kàttanam ak doole ja xëy na moo jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yëm ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yuy jàng dong yooyu nag sun borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk ko njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne dañoo xamal ko ne damaa bëgg a sampi daara bi ma ñëwee nag daa commencé samp daara fii si Saamu Serigne Bara Khouradia daara ji juróom benn fukki nit la woon waaye ci biir loolu sax am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam ne suñu borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar dafa ne daara ji du wey daara ji na bi mu demee ba def téeméeri nit ci laa tibb juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaatu suñ daara mu demaat ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Seliou xamal ne ko dama bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yasbul Xolob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki doomo bi nga xamee ne dem nañ ba Serigne bi wàcci liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu ngi aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lamine waxtaan ak moom mi nengal Serigne Fallou nekkatu Serigne Touba ma ne waxtaan ak moom ci daara yi mu ne ma wëyale ko comme ni la ko Serigne Saliou waxee woon ma ànd ak Serigne Bara nag di ko wëyale daara yooyu ba Serigne Bachirou Mbacke mu Alhaji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Baylaa ab àll ne ma ñëwal wut ay dong nga ñëw fa liggéeyal fa Serigne Touba ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofe maanaam daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp a ngi dox waaw xam naa loo ci bugg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan gii ngay wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni ma dikkee moom ma ne su ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nekk ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu sama xel mi njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko defee rek nga wér bu dee ku yitteel ak lu mën a doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fanweer ak ñeent waaye awma tarjumaan maanaam ubbil téere bee bind naa ngam jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indil lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loo rek dafay mel ni yokk gi yax yi ba ma xasee jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li si say biir lépp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg loolu la ñaan di dikkee
0: ci man. Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel.
1: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal na yaram bett wadjal lañ la wadjal wo lu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamne wadjal nañ la rek mu woor mo ne wadjal nañ la suñu borom may na mané dara dotu jafé ci man ci yaw mom mais inshallah dana safar mbir ma waye suma démé ba xol xamne ke wadja yo dess na dama le masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
0: muy lu am solo di setlu bo xamne ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne ci kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam bar rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan wi la yor bu ci am xar xajo ci dérëk dama koy dama la koy ullo ngandiko ci sa gënaar xajo dama la koy ullo ngandiko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñëwumako ndax li tax ñëwumako dama xamne sunu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñëñoo angasé né len fayma nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy sunu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len né len damay ñaan waye damay fajj nangam moytu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daraw aw juroom fukk wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëm ñaan ya ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké inshallah dina jëma sét sey mbir su mako mëne safara rek dina ñaan yalla mu safara
0: ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khouredia are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokko ak mom ci walu ñaan bi nga xamné ci ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokko ak mom ci walu ni mel dana leen ci jappalé bu baaxa baax Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg kayit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappalé askan wi
1: waaw mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu kayit ak yoyu suma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw kayitam ñew mu door andi lamay jox adiya ja ne ma li la amut bu amé sarax na dina la ko nañ sarax na waye wéxal ga daam duma ko laaj mukk ta jorut kayiro inshallah waaw il faut ko mu jot kayiro ba paré ma doon ne bu sétal loy jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijj mu jëm ci walu kayit
1: waaw mu dé walu kayit mu dé walu yaram wuy metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu ñu dé may la demal ba gis tan damal bo gis wér rek nga ñew nit sax da koy def ñew ne ma lu lay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétal lo man rek nga jox mako day mu xol lam man rek mu jox mako ndax ñun ñep dañu war di labiranté ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mo diko joxit man ñu ko jox may yërem ci doom adamé labiranté ak ñom daf may gëna ndax dama wax ne ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fe yang ko xor ñaan gi desna ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé na yalla la ko jox bu ci hajjo bu ci gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire la nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dumbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokku la problème man duma ko def yokku la problème moy lan yow yaangi dem ñëw am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tudd Babacar lay nga né ko dé duma fa dem ko dé so fa démé 100000 francs lay wala 50000 ko man ab dégg na man na ñaan waye ab jooni dong la am té duma dem am kay nga ñëw na andi jooni bobé wala jooni téwër yoy wala lu man am man ñaanal na ni sa yëkëti sama gatt rayal ko ndaysan waaw mu ngay dégg rayal ko sama gatt defal ko sarax mu dem waaw min ñew na ami million tok sama karaw ne ma ñaata la lay fay ma ko ñu wala ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wécc ko joxat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko jox ma tam mu jox ma ko kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur wana li sa wërs ak mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tegguma ci xaaliss tegguma ci Allah laal wax deug yalla tegguma ci Allah de jaawu suñu borom rek la ci dox
0: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool taku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak njaay laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
1: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëmut da ngay gis ko xane day ñew daal ñu neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakar da am luñ ma def xolal ma ba xam su ko defé duggal la ci kam go xamne xamoo fofu joge waaw manam fimi ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ni ci bopam jeletuñ pour yalla ay def dañ na jami ñoy def waaw ni bare fi dañ jami yalla ñoy def way geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw tan yax sax yu baaxa bax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeku te li may wax de yag na ci dekk bi amna fanu erreur waye bal mo wona neex tay mu emission bo xamne dañuy mëna téléphone ni duma dekk insha allah da nga dégg am na xol dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun borom da def lool bark dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tone sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laaje ba nopi bu wëré dafa tiya limbu takku ñew ñukkal ma neema amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju du nit dalay liggey re nga teju rab day tej nit waaw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xane nak mom so xasse teju bobé man mënuma la ñaanal waaw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk ya bo waxé melni ni la fa ngay bok ba xasse gass gëré jamono wala ngay waxé gëré jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay joggé bobu na mënuma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
0: bokone ci lima narona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi dañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
1: non bu doye marché o xass ak la ko wërna mom dañuy dem bundu keur alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo ma fa nek numéro 9 bob bo ci duguna samu seigne bara la dem ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane di falay wacc rek sebeur be manam apprenti ñepp xamnañu dañ la daali wacc fofu insha allah ci tabla bu son bi dene daara ji insha allah
0: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dang ci yëngu
1: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy be nga xane rab mo la ko def ak bi nga xamne do adam mo ko fi jema def ay pexé ba yalla nangul pexam ci yow waaw do adam mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñëwé dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu ñëw sey bobit day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamne liñu wax 1147 wala 1180 nangam nga war am ci mandiw mo nga xawa am problème so ñëwé ci kilo gerté la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama lay safara ci way jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci carton yalla
0: leg leg ñu gis keur go xamne ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yuni deme di indi galankol ci keur gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
1: da ngay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da rawana ku lay la man na ko ray wala ma genn ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dem jubale ci keur ga jubale goge ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoss ci defere yalla nga nok rawan mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal keur gum nek di wala mbaaji mom bo ñewé mom insha allah ci la joxe la ngay jox nga def ko te yow yaay xiyar ñew na ma gisatu mako waaw

0: sunu khalifa général mourid di ko ñaanam yu yagg to lol te wër serigne muntaha mbake di ñaanal it serigne abou baraka ci wërou tedd wi ak mo wa kër serigne fallou mbake gi yépp sunu borom guddal sen fan te yagal len ci sen taxaway bu reuy bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magal kass rayab gi di ñaanal ak mbollem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba serigne bachirou mbake momu aladji fallou mu yagg fi lol te and ak wër ndax wax dëgg yalla moy sama buntu ci keur serigne touba kon ñaanal ko mu yagg fi te and ak wër rek lañuy def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu le bay fall nga rek dafa am ciofé gu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbollem khalifa bay fall yépp ma leen ñaan guddu fan ak wër ak mucc ak muccelé ak liggéey bu yegg ci serigne touba yalla nañu ko yalla defal ko julit yépp bi barka alcorane
1: adresse baangi fi ci touba samuk serigne bara khouradia are kaddu gi ngeen mëna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur serigne babacar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
2: mbokk yi yini ngi diglu radio Benno FM ci www.sunurojotv.com wala ci www.sunufm.com Benno FM sunu radio

0: 2000 nat ba legi ñi ngi ci di ci liggéey and ko ak cheikh amadou lamine ak cheikh sidi mokhtar and ko nak cheikh mamadou muntaha yalla na fi yag te wër ñu and ko mu ad yu bare ndax wax deug yalla naka jek wax na len ne len comité de pilotage dañu jëk taxawal sax mo doon jëwriñ de comité de organisation biñ ko taxawale tam mo doon jëwriñ ji nga xamantene bi lepp luñ ci daan def ci daan ko daan dol delu ci mom mu di ci manam diglé deng di ci set la nga xamantene bi lepp luñ ci wara gëna jëkkal la ñu ko ci def defena ne kon tay biim bi yalla joxe lepp mu ne ci kanam njaboruk Serigne Touba gi toujours dina ci gëna woné ak xërem ci liggéey bi ak ragnem ak liggéey gi ak bëgg bu mu bëgg liggéey bi gëna ñong liggéey bi gëna jëm kanam liggéey bi baña laal suuf comme ni koy waxe kon loolu li nga xamne mo laalam loolu nak pour ñu jublu ci mu doon lenn ci cislay yi nga xamantene dina gëna woné kat l'universalité bi message Cheikh Amadou Bamba né Serigne Touba ñewul rek ngir wa goxam ñewul rek ngir wa rewom waye Serigne Touba dafa ñew ngir aduna bi yépp dafa ñew ngir yéssal li nga xamanteni mo ci nation du salat dam li Moustapha nawit ma jaddu sunu dal khala ni ahmadou kon wonen na né mom bi muy wo wa jere ji di wo wa geej ji di wo ñep kon woné won na né mom kon ay geutam jëlon na fim nek xol gis bu yaatu la daan gis tay loola lepp mang ko tegon nak ci jaamu yalla ak defar ay jikko tabax doomu adama ak liggeeyal manam li nga xamanteni moy khidmatul mujtama tay boole nak xam xam ak jëf liggeey ak xam xam al ilm wal amal jawharani li khayri darin yajluban kon lolo nga xamantene mo donon aw sasam mudi ko liggey ci fexe ba doomu adama ji don ab julit haqan don ko xamantene bi kuy jariñ donc société am la don ko xamantene bi kuy def jihad la ci jamm gëna law donc ci aduna bi kon lolu munta don rek lo xamanteni bi dañ koy tecc ci ben gox wala ñu duko tecc ci ben dekk wala ñu duko tecc ci manam wenn xet motax magal gi mujju nek occasion nek événement pour xamlé li nga xamanteni bi moy risala Cheikh Amadou Bamba li nga xamanteni bi moy jangale Serigne Touba motax ñu war ci profito pour gën ko tassaré gën leen ko xamal ñi nga xamanté bi ñom lañ fi wo ndax ku ñew Touba li ci ëpp du gis rek mbolo mu bare mu dajalo waye dedet day dundu manam lo xamanté ne bi manam expérience la bo xamanté ne bi bu degeur la manam ci li nga xane moy tajriba hadariya mutakamila manam li nga xane tane bi Serigne Touba liggey nako revolutionné nako donc ci l'islam dan gi fi ñew dina mëna dund lolu nga xane bu yam ci rek ñew ñu berndel ko mu dem ndax biñ dan gëna yitté wo ñu dëkk ci biir réew mi rek donc wuta encore ci jamono Cheikh Saleh ñepp gis nañ ne kat daayiratu rawdatil riyahin liko sos moy borom xam xam yi nga xamne ñoo xalaat ne kat gis nañ ne berndek ñam bi mom ma sha Allah donte tax lu ci bari na ci ño xamantene manam bayi nañ ko seen kër donte buñu dikke ci man nañ ci gis yewu waye lool dongu duyul borom xam-xam yooyu laaj ndigal Cheikh Saleh, yàlla na yàlla yokk leeram, jox leen ndigal ne leen kon ni ñuy berndeele nit ñi nañ ci xaba di ko berndeele ruux yi. Waaye booba weesoo buñ woon organisation bi nga xam ne moo fi nekkoon ci dajale gan ñi nga xam ne ñoo jóge ci biir réew mi, jóge ci yeneen turux yi. Nga xam ne loolu kon wane na ne màggal gi du ñëw rek ñu ganale la ñëw daal di lay gàttandu gungilwaat nga dem, waaye kon foofu la xalaat ba jóge ci ne kat ni ñuy berndeele ci wàllu ñam noonu lañ war a berndeele ci wàllu ruux. ba tax na mujj na ñu gis ne mujj na nekk turbine, nekk minbar boo xamante ne bii at mu jot dina am ñu jógee ci biir réew mi, waaye dolliwaat ci bi commission relation extérieure ñëwee ñoo xamante ne itam dañu jóge bitim réew, ñu nos leen mu nosu ba mujj na ñu gis ne am na ci biir réew mi rek ñu bari ñoo xam ne sax xëy na mën nañ daan am ay jafe-jafe seen biir ci luñ dox ak luñ doxul, daje biñ si daje rek di ànd di rombante léeg-léeg sax sans intervention yàlla dina ci defaraale ay diggante yu bari. Kenn ku ci nekk bit daa di wax le ca xalaat daa di sottante joxolante ak sa morom ay relation yu mag juddoo ci yoo xamante ne bii bi ci nosu ñu jóge bitim réew dolli ko nag mu daal di doon loo xamante ne lu am solo la, ndax gis ñëw maanaam yeesu doo mën a fi aloom comme ni nga ko waxee ci xaj mujj gi. Kon loola nekk maanaam baax boo xamante ne bii nekk aada boo xamante ne kat gis nañ ne bari na ci gan ñi jóge bitim réew buñ fi ñëwee buñ delloo donte comme ni nga ko waxee ca njëlbeen ga gisuñu woon yilla ji, waaye biñ demee ba gis mu commencé am ay jeexit nga xam ne première at miñ ko njëkk a nosee ci juróom ñoo ñu ma doon wax am na ci délégation bu rëy bu ràññi ko woon bu jógee jumhuriyet Chichane jógee Tchétchénie. Te booba ki nga xamante ne mooy njiitu réew ma rakki waajuram wu góor moom la yebal ak ay conseillers yu bari ñu ñëw. noonu lañ ko defee ba ca at ma ca topp am ñeneen ñoo xamante ni jógee nañ ku mel ne le Kosovo, jëlale naa nag ñi jógee Mauritanie, jógee ci réew yi ñu wër ak ci réew yi jullit yi. te loola sax lañ daal di saxale buñ ñee suba la màggal ñu jël bis jagleel ko waa Mauritanie ngir berndeel leen. kon ni ko sëñ Mohamed waxee léegi fii ñu toog tey seerale ci, ndax sëñ Touba da ko defoon ñu tudd ko Daru Rahman nga xam ne gan ñi daan jógee Mauritanie ak léeg-léeg sax feneen ñoom lañ ci daan dalal di leen fi berndeel ba boobu leen di yeew wi. kon loolu wane na ne kon loolu yàgg na fi tey ci ay maanaam ponk ay usus yi nga xamante ni moom la l'islam teg ngir teeru gan ak teral ko ci lañ ko sukkandiku, ndax li nga xam ne mooy teral gan ci mandargay gëm la bokk, ndax yéen di sàllal sa nee na man kaana yoo xam ne bi lay xoolee mel aaxir wala gëm bay fa. tey kenn ku ne gis na ne Sidna Ibrahim moom bu ñuy wax rek ci teral gan bokk na ci ñi nga xamante ne bii maanaam jiitu na ñu bari dong ca loola. kon moo tax ci jàngale yi Serigne Touba ñu ràññee ci ne kon gan dañ koy teral, ndax ku dem bay wut ay barab yoo xamante ne bii sax pour di fa teral ay gan la. kon kooku junjoon nañu booba ne kat lii lu am solo la, dañ koo war a dem saxal. kon ci loolu lañ xam ne munta ñàkk ñu nos lépp lu aju ci teertu gan ñi jóge bitim réew donc teral leen, ndax loola il faut mu doon loo xamante ne bi lu tegu ci yoon la. ñu gis ne bañ ko njëkkee tàmbali sax mën nañ ne fañ toll woon boobu noonu lañ ko daan doxalee, waaye liñ xam ci sunu ubbeeku ak mën a teeru gan mën koo dalal tax na bu njëkk donte mën nañ ne kër Serigne Touba gi nekk ci jumaa ji rek moo fi nopp woon ba ñoon faa dal. donte léegi alhamdulilah daaru manaan a ngi fi am ay immeuble am ay donc mën nañ ne ay palais yu ne ci biir yoo xamante ni ñëpp mën nañ fa dal ak kër gi nekk héliport. Waaye booba kilifa yi nga xam ne ñoo ne ci dëkk bi te yàlla may leen ñu mën a am barab yu yoo xamante bi yelloo na ak dalal gan ñoo daan volontaire ngir maanaam kenn ku ci nekk maanaam am ñoo jël si gan yi donc daloo leen. Waaye donte sax loola ak li mën a jur ci ak tasaaroo ak maanaam jafeel organisation bi, waaye mën nañ ne ci at mu njëkk ma noonu la noonu lañ ko doxalee woon. Ñu xaj ci ka suñ tubaab yi ñu dalal leen ci, ñeneen ñi ay kilifa dalal leen ci seen i kër bañ dem nag gis nécessité nag gën a yaatal fi nga xam ne fa la ñuy dalalee gan ñi ba tax ñu am ci liñ ci am nii nga xamante ne bii wax dëgg yàlla ñeekuñ ci kenn. Te it fekk na maanaam lépp képp ku fi ñëw buñ demee ba ñu am fii ay dalukaay yoo xamante ne bii léeg-léeg sax gouvernement Sénégal bu waree ñëw ci région bi amut fenn foo xamante ne bii mën na faa xaj wala ñu mën faa nekk ci condition yañ fi war a nekkee ci ab noflaay ak sécurité donc sadu Touba. Kon loolu wane na ne kon xereñu maanaam suñ kilifa yi ak seen gis-gis bu yaatu ak maanaam xam ne lu nekk dañ koy waajal tuuti rek lañ ci yokk ci organisation ak gën a nasu ba mën cee am li nga xamante bii donc moom lañ ci bëgg. Kon defe naa ne loolu andi na ak coppi la ku koo xamante ne bii dugg na ci mbir mi. Donte nag booba ba léegi maanaam ñu ngi avancé di gën a dox ay jéego, waaye ba tey toujours mbooloo moo xamante ne dañoo ŋànk ab liggéey xëy na xalaat yi léeg-léeg mu xaw a waroo dina indi ay gàllankoor yu bari ci na nga xamante ne bii noonu la mbir yi di war a doxee ba tax na xëy na dinañ luñ ci am rek sax ba di ko naw dinañ doon nañ ci mën a am lu ëpp loolu su fekkonte ne bi xëy na ak gën a bokk même niveau maanaam de ci gis-gis bi ak farataak loolu. Moo tax nag ñu ñaanal Cheikh Modou Moustapha wax dëgg yàlla ñi nga xamante ne ñor na ko tey toujours ci lu koy gën a jëmale kanam ci lay nekk. Te li muy wax mooy lépp lu mu laaj ci ab toppatoo bu dee lu muy digle mu digle ko, su ko xamee bu dee lu ñu war a joxe mu joxe ko buñu ci dara ba tax na moo tax ñu yegg nag ci di gën a maanaam organisé wu di gën a nos ba yegg ci am na ay liggéey yu bari yoo xamante ne surtout li jëm ci mbirum gan ñi. Am yeneen liggéey yu gën a maanaam làmboo lu ëpp li nga xam ne mooy période màggal bi. Te ñun yàlla natta woon ca tàmbali ba ñu nekk ca di ca nab nab yi ba nëgëni mu gis ne kat loolu kon war nañ koo fexe ba gën koo dëgërlaat gën koo sampaat ba daanaka sax mel na ne fi mu toll lu ëpp ci li nga xam ne mooy maanaam liggéey boobu daanaka mën nañ ne mi ngi bëgg a lëkkaloo ak liggéeyu li nga xam ne moom mooy institut international de la Mauridie boobu nga xamante ne bii Cheikh Modou Moustapha moo ko xalaat doo ay borom xam-xam ñu xalaat ko ba ba mu dëppoo ceeg ñoom tey mu doon lu am solo ba nga xamante ne bii màggal ak bu dul màggal képp koo xamante ne bii da ngaa bëgg a ñëw am loo bëgg a gëstu wala nga bëgg koo xeñtu ci yoonu sëñ bi wala ngay doog a dugg ci diine ji wala ngay doog a dugg ci yoon wi institut international de la Mauridie boobu dina la maanaam ci at mi yëpp loolu du màggal rek dina la dalal dina la teeru dina la ganale dina la maanaam tam lu aju ci tàggat wala lépp même bu doon koo xam ne sax day ñëw pour gëstuwaat dem wala ku ñëw pour gën a jàng l'islam dégg nga jaarale ko ci jàngale Sëñ Touba wala mu gën a maanaam xóotal maanaam xam-xamam donc ci l'islam ak ci yoonu murid ak donc culture am ak ay doxalinam ci at mépp maanaam kër googee lool képp moo tax Cheikh Modou Moustapha maanaam donc sàkk ko teg ko ci liggéey loo ko borom xam-xam ba noppi yàlla nattoowaat ñu natam ba ca doxal ko desee maanaam lépp ñu ajaat ko ci sama ndodd. Kon loolu ku ne xam na ne dina doon lu am solo loo xamante ne bi léegi kon kat ni ma waxee ne fii nga xamante ni fii la mu assisté defal mouridiya Cheikh Mody Bamba donc sosoon lu yaatu fii ci kër gii di Daarou Rahmaan ngir dalal ay gan yàlla dogal na itam kër Sëñ Touba gi nga xamante ne bi moo nekk fële ca Saam Sëñ Cheikh Sidy Mokhtar si déwén ko Mbacke Baye te defaral ko ba noppi mu wax ne ne kër gi jomb na ma jox naa ko Sëñ Touba waaw kon Cheikh Sidy Mokhtar ñu du ko ñaanal yàlla yàlla fay ko xolam boobu fay ko liggéeyam boobu kër googee la Cheikh Mounta Khadi jël jox ko li nga xamante ne bi mooy institut international de la mouridiya tey ne nañ ko defar yeesal ko ba nga xamante ne ñu fi ñëw ku fi mën a ñëw nu sa daraja mën a toll nu sa tolluwaay mën a toll maanaam doo mën a bàyyi fenn ci fa nga dëkk fu ko gën maanaam wala fu ko gën a kawe mu mën a lépp nga xamante bi kon wone na ne kon liggéey bi mi ngi bëgg gën a lëkkaloo ndax gannaaw ki yor liggéey bi jëm ci gani màggal gi léegi dénk nañ ko loola kon dina wone ne kon léegi ñor bu ko gan ñi ñor ak taxawaay bu rafet boo xamante ne bi bëgg na ñu taxaw ko ci kon mën nañ ne ñaari liggéey yooyu fiñ toll lëkkaloo nañ kon loolu dina doon loo xamante ne toujours maanaam yoonu murit dina am te am nañ ci ay misaal yu bari am na ay kilifa yu mag yoo xamante ne bi ñëw nañ fii ci gani màggal gi ba ñibbee ay ambassadeur yoonu murit lañ presque ndax gis nañ fi loo xamante ne bi maanaam am na ñoo xam ne gis nañ ne ñu jóge fi dem di jël xaside yi di ko jàng ci seen i télé réew gis nañ fi ñoo xamante bi jóge nañ fa lu ñu wax fu ñu gis ci àddina bi dégg nga ñu di fa daje dinañ fa wax tudd fa Sëñ Touba tudd fa jàngale Sëñ Touba gis nañ sax ñoo xamante ne bi dem nañ ba nekk ay kilifa yu mag ci àddina bi dégg nga ci Europe ak fu nekk ñëw bi ñëw ci màggal gi tax na dégg nga ñu dugg ci yoonu murit mën nañ cee joxe benn exemple rek am na koo xamante ni fi ñu toll mooy Yilimaan bi nga xamante bi jàkka ja gën a mag ci dégg nga ci Londres ci Angleterre moom moo ko jiite mooy premier maanaam suufi bu ko jiite kooku yàlla dogal na mu yoroon jàkka ju mag ci London di ko jiite bi ko invité mu ñëw fii gis Cheikh Mody Moustapha 1995 booba Cheikh Sidy Moustapha la fi waaye bi mu gisee Cheikh Mody Moustapha ci boppam la ba noppi lañu nettali wax ñu ne moom day ndax moom mi ngi dëkk Angleterre mais Érythrée yi wala cosaano mu ne di ko bàyyam yebalee mu dem Màkka di fa pour mu am borom xam-xam bu ko tarbiyé foofa nee na turu kooku rek la ko jox nee na mu dem nekk Màkka ay fan di ko wër munu koo gis borom xam-xam boo xamante bi Cheikh Alaouine Macky mu ne ku mu ko laaj rek dégg nga xëy na nam ko doon wooyee moom ak nañ ko xamee bokkut ñu ne ko xamuñ ko nee na ba mu yegg ci gis benn kilifa boo xamante ne bi rek am na ci moom yaakaar ne dina ko xam mu laaj ko ndekete kooku mooy ko muy wër nee na lan yëgoon nga xam ne maanaam presque mën na fanweeri at ak bu gisee Cheikh Mody Moustapha mu ne loolu la yëgaat bu gisee dégg Cheikh Mody Moustapha ba mu fi jógee itam lépp maanaam kooku nekk taalibe yoonu murit dégg nga ay darajaan di yokku ba tey la gën a kawe ca maanaam ci instance yi nga xamante bi ci Europe la te lépp luñ ko ci tabb rek day wax ne gannaaw yàlla lépp ci baaxu Sëñ Touba laa ko am kon loolu wane na ne kon liggéey bu am solo boo xamante ni xam naa comme ni waxtaan wi demee ak ni waxtu wi demee dina jafe li jund waaye Sëñ Abo lépp jund nañ ko bu fekkente ne bi xëy na léegi dina ko nasra incha allah ak maanaam niñ ko jaarale lépp ba nga xamante ne maanaam dinañ ñeneen dinañ ci mën a gën a jëriñu loolu maanaam mi ngi fi ak naka la ñuy war a mën a gën a def ba liggéey bi gën a ñong naka la ñuy def ba maanaam li nga xamante ne ca Cheikh Amadou Bamba la tàmbale woon ba aksi ci Cheikh Mody Moustapha yàlla na fi yàgg te wér nan lañ koy gën a mën a ñongale nan lañu mën a gën a tasaare yoonu murit ndax loolu ci expérience bi ma ci am gannaaw bu ma dundee bitim réew moo xam ci Sarxala wala ci Xarab ci Europe wala ci réew jullit yi yëpp ba pare maanaam ci anam yëpp comme ni ma ko daan waxee dama gis ne kat war nañoo gën a góorgóorlu gën a defar suñ diplomatie ndax taalibe yi ne ci àll bi ay jàmbaar lañ ñu ngi dajaloo ñu ngi jël seen alal di ko def ci yoon wi ci dëkk bi joxe addiya waaye nag am na wet goo xamante ne xëy na mënewuñ fa muy wet gi nga xamante ne moo jëm ci tasaare jàngale suñ tuba donc ci àll bi loolu nag la Cheikh Modou Moundakha gis ba tax na mu def ci ay jéego yoo xamante ne bii yaakaar naa ne ci fan yu néew dina am ñoo xamante ñëpp dinañ gis ne kat bëgg na lépp loo xamante fépp fu mu leen war a faree ci maanaam wàllu xam-xam ak ay borom xam-xam ak tàggat ay borom xam-xam yoo xamante ne bii dinañ mën a jàppale ci liggéey loola Cheikh Modou Moundakha Mangadia te loolu lépp ci gën a ñoŋal li nga xamante bii mooy suñ diplomatie la. Kon loolu doon na li nga xamante ne bii rek bëggoon naa ko see dolli gannaaw bi ma ko rombee rek waaye daal wax dëgg yàlla mbir mi jóge na ci simple maanaam li nga xam ne mooy commission maanaam jëm ci nag maanaam yaani min laj na ila muassasa kon léegi kon wane na lépp pour gën a yaatal pour gën a maanaam jox wàllu googu gëdd gi nga xamante ne bii moom la am donte ñenn ñi gisuñu ko noonu te Cheikh Modou Moundakha gis ne lu ñor la lu am fulla la te itam lu ñu war a bàyyi xel la ndax ci liggéey bi la bokk kon dina wane ne kon kat lii léegi jóge na ci nekku nañ ci informel sax waaye fexe na ba gën koo formaliser ndax kilifa goo xamante ne kat bu la yebalee wala mu sant la da cay ànd ak yow di la gunge di la ci gën a sawarloo lépp loo xamante ne maanaam bëgg na ko nga toog wax ko léeg-léeg mën na la caa jox ay xalaat yoo xamante ne bi sax yow maanaam mën nga caa sonn te doo te àgg kon dañ ko war a ñaanal rek yàlla mu yàgg fi te wér ba lépp loo xamante ne maanaam yéene na ko mën ko yeggale kon loolu defe naa ne war nañoo gën a góorgóorlu ba mbir yépp gën a jaar fi nga xamante ne bii maanaam fa la war a jaar ba yegg ci li nga xam ne mooy yelloo ak suñ niveau ci ak suñuy man-man te loolu defe naa ne loolu jëfewul ndax borom xam-xam yaa ngi fi borom volonté yaa ngi fi borom gis-gis rafet yaa ngi fi lépp ngi fi kon daal ci jeexal damay maanaam kon waxaat rek ne kon li nga xamante ne bii mooy jaar-jaar yi am ci dalal gan ñi ñu jóge bitim réew ca tàmbali ba ba léegi doon na loo xamante ne bii donte ca tàmbali ba sax sooxe woon na waaye fi ñu toll toujours ñu ngi gën di màgg ñu ngi gën di gis ne chaque année gan ñu bees dina ñëw ñu ngi gis ne ay borom xam-xam ñu ngi gis ne chaque année ñu xamutoon dara ci yoonu murit dinañ xam yoonu murit buñ demee dinañ ko xamal ñu bari ba tax na Cheikh Modou Moundakha gis ne liggéey bu ñu war a gën a taxaw la liggéey bu ràññ ko la boo xamante ne bii moom lépp loo xamante ne bii war na ci dina ko def ngir suqali loola ba tax mu duwalaat ci ay mën nañ ne ay reemanacement ci biir kon nag kon nañ fexe rek ba ñi nga xamante bii ñoom lañ yaakaar ci maanaam ñu taxaw ci loolu kenn ku ne di nga taxaw ci kon li nga xamante ne mooy dëgëral maanaam gën a tasaare li nga xamante ne mooy yoonu murit ndax comme ni ma ko faral di waxee murit yi ñoo tasaaroo waaye yoonu murit tasaaroowul kon ci yoon yi rek lañ ko war a mën a jaarale jàppale leen taalibe yi ne ci bitim réew ci xam-xam jàppale leen maanaam ci fañtale taxante bii mënuñ ko kon nag mënuñoo jeexal tam te targaluñ waa kër sëñ Ibrahima Ndiaye Guy ñi nga xamante bi moom lañ def darajaala bis bii te loolu muy la rafet loo xamante ne bi defe naa ne dinañ fii waxtaan ci ay jaar-jaaram pour mu gën koo xam ndax lii moo am solo ndax ñi aju suñ tubaab bari na ñi aju ci donc yoon wi bari na waaye buñ dee def saa buñ tolloo ci di waxtaan ñu jël ci mag ñu baax ñooñee di leen fàttaliku di gën a saafonte ak seen njaboot di gën a xamante ak ñoom loolu lu am solo la kon sëñ Aboo ñu ngi leen di kon donc siyaarewaat tey jéggulu te xam ne lépp lu dëng ci li nga xam ne mooy waxtaan wi rek xelum doomu aadama moo demee noonu waaye bëggoon nañ mu gën a maanaam mu gën a xewee la noonu di nuyu suñ am sotu jaxate ak ñëpp kon ci li nga xamantene bi moy moy teway bi ñi ngi ñaanal ak cheikh mourou muntaha yalla nako fi yalla bayyi mu yagg ci lool te wër bagale na la nalam yépp di ñaanal señ cheikh ahmadou mbake ak njabootu cheikh chaye bu gep njabootu señ touba gep di ñaan yalla ñu fekk ko at yu bare bare bare defat yeen li ngeen def defat wax dëgg yalla lu am solo la ndax du ñeneen di ñëkënte yeneen ay événement yeen ngeen soxla wax xam xam ndax xam fi ngeen bok ak lim liggéey ci xam xam lim donc liggéey ci yoon wi banxaas bu tolne manam université di magal yalla baxé len ko kon yalla na gëna jëm kanam té liggéey bi doon liggéey bo xanté bi yalla nangu nako kon ñi ngi len di sante len gëreem inshallah dina joxe li nga xamanté bi moy kayit bi ko comme ni nga ko bindé ndax yombul du yombu ni ko organiser bam doon lo xamanté bi ku ko bëgg gis dang ko mëna jang ñu waxé ko non ci wolof kon jowe yalla dañ ko yonne ci waxtaan bi jexé ñi ngi len di sante len gëreem assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Je suis le président de la Cheikh Ahmad Mbacké Bara Mohamed Fadel. Je suis le président de la Cheikh mu jëm ci seen bi nga xam ni daaira qurratul ayn di istiqbalu duyuf al ajanib fi magdal touba dan ñi nga xam ni ay nit lañu xam ni ñu jóge bitim réew ñu leen di invité ci magdal bi ñu dikk ci magdal touba tan solo la am gan ñooñu ñoo nga ci solo fi am ak waccu way bi nga xam ni am na ko terre biñu leen di terre ak boole biñu leen boole ci magal bi niñ leen ci impliquer solo fi am ci magal bi waye solo fi am ci wota señ touba ñoo nga ci bu baaxa baaxa baaxa baax ñoo nga ci hadiya yi nga xam ni def yi nga xam ni relevé ngeen ko depuis 2009 li xam ni ci lañ tambali di invité ay boromi xam xam ay kilifa diine di leen invité ci magal bi loolu mu wax ni dafa am solo su ci nekk soo xam ni kenn umpilé wu ko mooy loolu occasion la pour découvrir wota serigne bi découvrir njàngaleen serigne bi njàngaleen serigne boobu nga xam ni ma wax ne war naa ba kap ñëpp war nañ cee jot ñëpp war nañ cee jot loolu nga xam ni yonente bi salallahu alayhi wa sallam waxoon na ko ballihu anni wala aaya kenn ku nekk na nga fexe ba sama woote bi nga jottalil ma ko sa kemp lay kàttal ndax wooteem boobu dafa nekk woote boo xam ne aalamiya lu universel la woote sëriñ bi noonu kese la demee kenn ku nekk dama wax ne war nay poser question ba question bi ñu poser boppam mooy woote sëriñ bi ndax ñi ci war a jot te nekk bitim réew nga xam ni xamul ñu sëriñ bi xëy na te war koo xam ndax wooteem bi lépp njariñ la kenn ku nekk war nay poser question boppam loolu ban taxawaay la ci am moom Serigne Cheikh Ahmad Mbacké ñii nag daf ci am taxawaay bu am solo am ci liggéey bu am solo boo xam ni liggéey na ko ci dañuy ñaan rek borom bi subhanahu wa taala gën koo fay gën koo kattinal gën koo taxaw te gën koo dimbali bu baax a baax a baax ba nga xam ni liñ ñëwee liggéey fi ci war yàlla waan lépp mu defee ko nam ko bëggee te bañ ci am benn gàllankoor bañ ci am benn ndox Serigne bi waxtaan bi am na solo lool ay na bëggoon nañ see gën a yaatal sax waaye xataayu waxtu yi moo tax waaye wala ay xaalin waxtaan am solo la waxtaan bu bëri njariñ la boo xam ni comme ni nga ko waxee rek yaakaar naa war xam yi boo ko isaaree ñu bëri dañ ci gën a mën a jariñ bu baax a baax a baax a baax a baax nga xam naa ni nga ko waajalee dëgg dëgg xataayu waxtu yi tax na ba ni nga ko bëggewul dëgg mën naa boko waxtu yaatu won dana gëna bari ndariñ te dana gëna ko solo kon sant nañ la wax barke yeureu ko bokki comme niñ ko waxe legi rek ci tambali jotaay yi dafa teunku ci ñaari pat pat bu ngeek ni mo tambu xam xam bi nga xam ni mom lañ doon traité te serigne bi doon ko waxtane legi mo tambu am solo buñu ci noppé ci pat ñaarel bi ci li so bëkk bi nga xam ni mom lañ jaglél jotaay bi tay ci serigne ibrahima ngay buñu wax nañ tay tambali banaay jabotam ñi ngi fi ñu leen di dalal jam inshallah taala dañ jël kaddu bi jox ko kenn ci njabot bi moy serigne abou ndiaye serigne abou ndiaye moy jikke waxtanam ci ci so du perd bi di cheikh ibrahima ndiaye cheikh ibrahima buy ndiaye waxtanam ci xamle ko bu baax ndax ñu gëna mëna jariñ ci mom mom sey waahino buy jaay ndax mag ñoo nga xamne dañu and ak serigne touba ram yallahu anhu seen dundu bi yépp barkel seen dundu bi yépp am jangat la kon loolu rek moy solo ci nga xamne motax daayira quratul ayn at mu jot mu tam kenn ci mag ñoo ñu jaglel ko detaay bi ngir gën ko xamle ngir bu gëna mëna jëre ci ak dundam lolu bokku na ci solo ki nga xamni mo tax da yara fort la ñu defal dakel ban kon dañuy jël kaddu bi jëbël ko Serigne Abou Ndiaye Serigne Abou Ndiaye mo ñi waxtanal ci Serigne Ibrahima Guy Ndiaye Serigne Abou bi borom xam xam bi ab gëssu kat ma sha Allah taala rafet nañ ngott bu baax ci ne insha Allah taala bu noppé ci waxtan dañu gëna mëna jalé yi ci filifa bu tedd bi nga xamni mom lañu def leer jotaay bi Serigne Ibrahima Guy Ndiaye bu noppé insha Allah taala dina am ku jël kaddu ci turu njabot bi turu khalifa bi ak turu njabot bi yépp mu noppé ñu daal di ñaan ba benen yoon insha Allah taala kon fa ñëw bismillah da ko dal ci moy jël
2: di ziar ak ñaanal cheikh ahmadou mbake saibou ni kilifa jotaay bi waye di ziar itam serigne cheikhuna barakhali mi nga xamne moy kilifa jotaay bi dafi doon jallale waxtaanu am solo wi di ñaan suñu borom degeeral ko ci liggey bobu muy liggeel yoonu mouride di ziar serigne mortale ndjay mi nga xamne mo fi tok jotaay cheikh ibrahima ndjay radiyallahu ta'ala xamna ba lañu dugg ci waxtaan wi dañuy sante ak tuddu ñen ci nga xamne moy kilifa yi ñu andal buñ ci tuddé rek señ Modou Ndiaye bi sepp cheikh Ibrahima Ndiaye cheikh Mohamedou Khair Ndiaye bi sepp cheikh Ibrahima Ndiaye señ cheikh Yaa Cikin waye señ Abdou Ndiaye téw na fi téwul fa tay do bi sepp señ Amadou Ndiaye ci soxna yi buñ tuddé bajjan soxna Ndiaye bi cheikh Ibrahima mo yobale ngi def yépp kon niñ ko waxe tém bi da fay jëm tay ci waxtane kenn ci talibé Serigne Touba yi muy Cheikh Ibrahima Ndiaye waxtane nak ngir mu nek lu académique dafa wara am ay maraji ay source yu officiel yo xamné dañ ci mëna tek baram motax li ñuy ñëk def moy décliner suñu manam référence nga xamné ci lañuy déllu ci waxtane wi dinañ jëlou ci marché bo xamné Serigne Sidi Ndiaye di doom ci Serigne Abdou Ndiaye nga xamné moy taw Serigne Omar Ndiaye Amari Ndere mi waju Cheikh Ibrahima amna marché bu mu defal Mam Amari Ndere dinañ ci delu ci yenn ci tarixal Cheikh Ibrahim, dinañ delu ci marché bo xamne Cheikh Mohamed Khairi Ngaye moko def. Ñooñu nak niñ lañ lo xamne ay borom xam xam lañ woon, xiqal lañ woon itam, bo xamne nak manes na delu ci ni wax Cheikh Mohamed Khairi mi kenn la ci doomu Cheikh Ibrahim Ngaye radiyallahu ta'ala anhu, waye di ñettelu khalifa nga xamne mom marché bi mu defal Cheikh Ibrahim Ngaye mi ngi ci sax wax lenn rek ci ay jaar jaaram ci li andi tour wi, ndax dafa wax ne xam nga Cheikh Ibrahim da daan tànnaloo serigne bi aw tour bi nga xamee ne moom Cheikh Modou Khairi mi gane na àdduna. Cheikh Ibrahim dafa dem ci serigne bi di ko yëgal, bi mu demee serigne bi xamal ko ne ko Mohamedou Khairi ma nga xam ne daa bokkoon ci ñi doon jàngal serigne Touba Kaani dëkkoon gànnaar Fatuna guddik biig, ne ko tey dinaa la xamal loo xam ne boo ko jàppee dina la jaye. Mooy Mohamedou Khairi bu ñibbi na aljana, ne ko képp ku jébbalu ko xàcc bu faatoo këram mooy aljana. Te yi nga dégg ci ne kon doomam ji daf ko war a tuddee, daf ko war a tuddee Cheikh Mohamedou Khairi. Moo tax ma ngi koy junj ci taalif ba naan mas naa dikkal sëriñ bi tey ziyaare, sëriñ bi naa ko yàlla mi suñu seere wax na ma tey loo xam ne mooy sëb yóbbal ëmb bu rëy la na nga ko fatte santal, ne ko ku fekk jébbalu bu xàccul sëkkëri aljana ya dootul gental. Yàlla nañu Cheikh Bamba musal ci xàcc ci téyal ñu boppam bu ñu kenn sàcc. Sëriñ bi tàggee ko koroog naaram ba Mohamedou Khairi ma doon soppem ba nekk koroog Mohamedou Bidaani bisut keroog la ruuga dem jinaani, ku xam xikam la wax jadaat koy tabbi lisaanu xaal yàlla nañu barke tabbi ci darajay Mohamedou Bidaani ma ñu duppe Mohamedou Sodaani. Kon Mohamedou Sodaani boppam la ciy junj ne loolu moo andi tur wi. Mu nekkoon borom xam-xam boo xam ne itam way na lu bari leen li ci ëpp nag ci ak murit ak jikkoy ak Soufiane ak Serigne Touba bokk na ci am na bu mu tënke waajib warteef di wane ne bokk na ci warteef mooy topp Serigne Touba di ko liggéeyal. War na ma war nañu warlul naa ko cant gu wér dayub sira bir wa maaul bahri mislu sa jar, bokk na ci boo xam ne daf koo tënke ci jërëjëfe Serigne Touba. Kon kooku dana bokk suñu ay delluwaay. Bokk na ci suñuy delluwaay ba tey marché boo xam ne suñu wax Serigne Abdou Touré moo ko def, te ñu ngi ko def jële ko ci kenn ci doomu Cheikh Ibrahima Ndiaye ku ñu wax Soxna Awa Bousso Ndiaye mu nettali ko ko. Bokk na ci ba tey benn xafiida madhiya boo xam ne Cheikh Mohamed Bassir Fall yaakaar naa mi ngi ko jotaay bi moo ko def ci arab ci nettali lenn ci jikkoy Cheikh Ibrahim, waaye itam di ci taarixal ak gane àdduna ak itam ak làqoom. Bokk na ci ba tey xasida goo xam ne kenn ci mag ñi moo ko bindoon ci jamono Cheikh Ibrahim, nga xam ne jàng na ko sax kanama mu dégg ko xasida goo gi daf koo jagleeroon rek di ci wax ay jikko. Kon ñu xam ne bu ñu waxtaane Cheikh Ibrahim manees na cee jëlee ay bind yu bari, waaye la ci jiitu rek mooy ñu xam ne li yàlla wax ci alquran ne laqad kaana fi qissatihim ibratun li ulil albaab, ak waare la war a doon ci ñu koy dégg ngir ñu mën caa jàngati. Ñaareel bi mooy ci ñuy waxtaane ak lu ñu mën a wax ci moom ab taalibe la Serigne Touba, kon lépp day delluwaat Serigne Touba. Kon Serigne Touba li nga xam ne mooy maanaam mooy xeexi jaamex moo ko mën a wax noonu xam ne moo dajale lépp. Kon li baax lépp day dellu ci moom, ndax li baax lépp ci moom la bàyyi koo. Kon loolu ay jàngat nag lañ ci mën a jëlee bala ñoo dugg ci waxtaan. Sañ la gane àdduna Cheikh Ibrahim mi ngi gane àdduna ci atum 1870 ci dëkk bu ñu wax Taïba, ñu gën ko xam ci Taïba Amary Ndéré. Dégg nga loolu sax te xasida madhiya ma doon tudd léegi borom way ba ma nga cay wax naan fi xasasin qad wulidal xalilu fi xamxasin qad faatahu aljalilu, maanaam ci atum 1870 la gane àdduna mi ngi wuyu di boromam ci atum 1945 loolu dinañ ci dikk. Aw askanam maanaam fan la bàyyikoo Cheikh Omar Cheikh Ibrahim mi ngi bàyyikoo ci ñaari waajur yu mag. Waajuram bu góor mi ngi tudd Serigne Omar Ndiaye. Serigne Omar Ndiaye moomu nag dañuy wax naan dëkkub Gumba borom benn ba buur la fa, loolu damay wax ne dalul Serigne Touba. Serigne Touba mi ñëw daf fay fekk ay góor yàlla, daf fay fekk ay góor fekkul ñoo xam ne dañoo tële mu ñëw jommal leen, déedéet dafay fekkoon ñu mat tëkk mu ñëw jommal leen. Ndax Cheikh Omar moomu dafa nekkoon borom xam-xam, nekkoon walliwu yàlla wu amoon ijaaba, nga xam ne dëkk ba mu dëkkoon bëggoon a rawale diineen ak njàngale mi moo taxoon mu tuxoo fa dem sañ si dëkk tudde ko Taïba, ñu gën ko xam ci Taïba Amary Ndéré. Ndax seigne omar ci turu kadior amari lañ ko daan woyé amari mbéré bimu tanké dëkk bobu nak difa jàngalé fofu la cheikh ibrahim gëné aduna fofu it la jàngé mu nekkon borom xam xam nekkon wali wu mak nekkon itam serigne ci yenen tariixa bari won ay ijaba ak ay karamat bokku na ci rek pour jundju ci lenn ci ay karamam may ko yalla mayon moy dañu wax ne dafa massa am ab sembe nga xamne bi nit ñi xeyfé war ko liggéeyal ci bisub altiné dafa dem ba yor yor jot ki nga xamne moko wona andil gatt bi daal cey duggal yeneen ko ko xamnañ turu xeyna histoire modou laj diko tuddu biñu démé ba yor yor jot nak ñu wax ne dafa lal ci jaaram ci ron garab julli ñaay rakkat talal loxom di ñaan suñu borom mu koy tawal ay jël ba manam lam soxla won lepp ci ndawal mu am ko lolu am nañu ñuko fekke ñuko yaxal bokku na ci ñuko manam ño xamne ño ko fekke net liko yaxal ko bokku na ci señ Serigne Ndiaye ñu wax nga xamne wajurum señ Abdou Ndiaye fekke won nako Cheikh Ibrahim Ndiaye nit fekke won nako ndax ni nga wax ci bir way wi ci fofu lay waxe nan wa ismuhu Omar Ndiaye Fatayba yal nako bur yalla teral ci teyba amna wilaya am ngeeram ci dunya domam ñepp xam ngeeram ci diine ñaan gu nango tax yalla may ko keman ba jeen wutoy di bayyi ko kaw asama fi yawmi lisneyni ci waxtu yor yor mbolo ma tew di rebb sax li le wo way la gis ne di nit ñi sax di yemu ci kemtan joju mom daf ko jël delo ko ci suñu borom ndax ma nga nan len mu nan bu len ma yemu ragal len yalla te nang ko jaamu ba jot ngeeram la bur yalla fi la tambule ba fi la yam amul ci mom lu way jefit jot ak payam kon lolou day wone ne mom karama bobu defu ko won ngir feñal ak mag wala waye rek da fay wone ne li serigne bi wax ci masaliku ginaa ne karama manam yaqeen la rek bu serigne bu suñu borom bi jox ay jaamam manam won len ne yow kat ndax nit koy liggeelo leg leg diko baye xel won nako li nga may liggeel geureum nako waye karama mom du add way da ndax serigne touba da wax ne deug deug karama moy daña moy yalla deug deug karama moy al istiqama
3: okay cheikh omar momu nak muy serigne amari mbere dañ wax ne buñu topé askanam da fay delu ba ci kuñu wax njaajan jaay nak bat bi ba proférer la xeyna jotaay bi moy ñu andi la ko la waral tur wo waye turam deug deug moy abou bakkar bun omar mom dom la ci kuñu wax turam moy mohammedul amin di doom ci kuy wax abou bakkar ben omar abou bakkar bin omar momu ñi jang manam histoire muraditouni kenn la ci won ci kilifa yi moko ñu wax abdallah bin tafsir ak ñu mel na ñom mom momu dañ wax ne mom moy wajuru njaajan gi nak lako andi bo deme ci dekk bu ñu xam lengen bo ci walu fofu la feñe won la andi tour wa ak la tax ñu tuddu ko njaajan xeyna jotaay bi diko maye mom abou bakkar momu dañuy wax ne ni ngi bayiko ci ko ni wax hotbatu nafiq mom la wax fatati ifriqiya moy tane moy le conquérant de l'afrique jamono yene bu wax afrique tunisie gina non ndax bo demé sax ci tunisie amna jumaa jo mag ko fa tudde yo xam dañu wax ne mom moko tabax koku nak dañuy wax ne mom mi ngi dajé ak yonent bi ci fenr ba ci dañu adnan bu de wajé wu jigen mom mi ngi tuddu soxna mam yasin gay mom mi ngi bayiko ci taxaw gay bu ñu tuddé taxaw gay rek kon dina leer ne mbokk la ak yu bari ci yoonu mur ak jaayantel cheikh ibrahim li jaayante ak serigne bi ci atam yu neew waye ginaaw bi nak serigne bi yabalon nako mu delu wat am nañu wax ne bobu dañuy jaayante dafa jaayante ci adu neew serigne bi xamantone ko doomu soxna da fay agale njangam waye lu man di am ñewat na ci serigne bi ben tek serigne bi dem ci geejgi wala lata muy dem ci geejgi mu boole ko ak cheikh ibrahim fall radiyallahu ta'ala waye li ci man di am dal moy andana ak cheikh ibrahim fall jur bu yag li koy firne rek moy serigne bi mi ngi dem ci geejgi 1895 98 ci la ab tawam di serigne cheikh ndiaye gane aduna mu tuddu ko cheikh ibrahim fall fecha top mu tuddu ko soxna seyna bu ndiaye motax sax bo demé ci talifu cheikh amadou khairi bi dina ko jindi xamna dinañ tuddu lu bari cheikh amadou khairi waye buma né talif ba rek xeyna mom la djublu ma djel manhaj al epistemologique bi nga xamne mom la serigne bi djel ci masalif bam nan fa khaytu ma zakartu khala bi danir faraji'un ila al ghazali sha'ir ngir ne liñ koy tud dafa bari kon waxna ne ba mu jele te yalla ak yonen da mu jaar fa lampe def ko muy nitam ba jebal ko bokkon sak fofa yalla ba am ngeeram mu fakk ko takal yilla kon lolu tekkal la ci mu and ak sayyidina fall nak ci liggey amon taxaway bu am solo ci liggey ci yoonu mouride ci jamono joge nga xamne serigne bi nek ci geej gi metti bi yaatu won na ak tumuranke bi waye nak bu bokkon ci don and ak sayyidina fall bi liggey yeb dundal jamono ci jamono wow nak daj na ci lu metti ndax ku na xamna ne ñu don téla top serigne bi faaw rek am yu leen cey fekk motax ay istilat ay nat yu bare bare dal nako ci yo xamne xeyna jotaay bi mayewu diko lul waye dal fu mu mujjé moy gaday mom def nako genn fofa toxu ngir rek wataliko yoy gaday gogu sax dina ñew ci marché bi ñu koy melal naan ni'mar rijalu nallahum majalu nilu wanalu halje moko wolu la yastawi alqa'iduna walmujahid la yalla wax ci alquran bu diingat boko xamul yeral ci alquran bi surati an-nisaa ila qamine soko xamul ma wax la am misalam ci ay wolof ndaw maslan melni am lem wa faddala allah almujahidina bam ko xamé la neb jotayal jeexna ko xam limbal la yalla moko joru lola waral munu la tok ta joru fa qalbuka aw jolena gaday ga tuma ya ak ciona ya ak wetay kon lol day teunk rek manam xam gi xamone ne suñu borom gënal na ay daraja ci ñu xamne dañuy jihad ci yoonu yalla di gaday taxna mu gaday ngir sam ak talibel ngir rawale ak talibel and ak natu ak metti bi nga xamne fekk nako ci yépp ndax liko waral moy wasabiquna alawwaluna motax mu jar ko lol jaral ko mbut mo da tax bokku na ci dañuy gaday ñen ci mag ñu andalon ñu bari lañ waye ñu mën ci rek ci ci fiwor ku ñu wax serigne manjay kan ku ñu wax serigne mouride ndjay li nga xamne bo deme ci marché bi amna ten bu sey dana gaxon ci daru nahim bu ndjay mu nekk ten bu yele ndax na soufa mel waye ten ba nam gatte won ta ndox ma bari won mouride ni lañ wax ne mom moko gaxo ak ku ñu wax serigne makku ñang digënté ak wajurom serigne omar wala serigne amari ndare and ak lamu gennon fofa lepp top serigne bi teewut da doon and ak ay talibel ak kenn ci rakkal ñu wax ci maktar ndjay bi yi nga xamne daara ji dañ ko jang muy dem di liggey toli wajurom yoy dañ dikkat ci la xewon ci digënté wajurom ak rakkal jojé waye lolu day waré rek ne wajur kenn mënta am yalla ta jaaré ko ci mom ko demé ci massaali ko dinaal serigne bi daf ni soñ ci bokku ni ci jikko yi la ci jitu moy teggu na sa digënté ay wajur شمر الى مكارم الاخلاق خالص احمال من النفاق الادب الادب ثم الادب وهو ان تبر اما وابا والعم والعمه والاقل كبير وشيخ ان شيخ بالبر جدير سيرين دينا نغا تيغي دغ دغ موي باخ سا واجورو غور اك وجيجين باخ سي ساي نجاي سي ساي ندايتخ باخ سي سا ماك كي رافيتا ماك وايي تامي نك رواتنا سو سيرين داخ سيرين يايونا اك ماغال am jek bi nga xamé né sëriñ bi jigéna ci tukki ba ñew sax fi ab bir yi ci xew yop xam nañ ko ba mu démaat jannar ba dem fañ wax sahawatul ma ñu gën ko xam ci khumat sey lay ba fal ci la wofé ibrahim ne ko man te jawrin la woon te sëriñ dik ne dadi bind ab lettre bo xamné daf ko jox sëriñ daf ko jox ngir mu jox sëriñ Touba diko ca fédel ay cantam lettre bobu lay netali ca martier ba bam nan yaxal li dam loxom joxal ko bamba machine ba jaxna mool ba xusna balba bisuf kero ba muy ziaré bamba won ko mindam ma bamba jox ko cierba cena ko tay ñu xam ña xamé nañu la lu jitu tay da nga jugé sen nañu la xamné kon serigne bi sédel nako ab doxinam lu ni sori sori bayyi won nako xel ko rek serigne bi laaj nako fa to xalé nañ ko ci ñu bari ñu taxale ko ci serigne xawsu ndjay ni xamne doom la won ci ñaarelu khalifa mu ne serigne bi laaj nako fa korok lan nga bëgg mu ne ko aduna bëgguma fi dara waye ëlëk yowmal qiyam bama fa ñëw kenn ci lako serigne bi waxoon wax ju ciw doge ta moy laka busharatu la tanfu abadan may nañ la mbekté yo xamne dootul jeex ba faaw bokku na ci bi nga xamne dafa ñëw jébbalu ci serigne bi dafa jaayante serigne bi ci jébbalu bopam waye jébbalale aw askanam lolu taxna mbollem askanam ginnaw bi dañu jaayante ak serigne lolou man nañ ci lim rek rakam gi nga xamne moy serigne Mokhtar Ndiaye dañuy wax ne mom di serigne bi dogi wote comme ni dalal ñepp rek mu ne mom dal waxuma la serigne bi waye ko xamne sax ab mourid nga sax bëggut am ak yow affaire yalla dogal ñu waat jamm mu dem ci dekk bu ñu wax ndar di ñawlu doon cieg gi sax tanki mourid bi ne mom ci koy ñawal mom du nekk am mourid li nak kumu yar moma ko netali bi yalla dogalé mu dem ci ben tailleur faté ko laaj lo doon ndax da daan def di laaj lan la balang ko ñawal bi foko dagge tissu bi ba commencé ñaw jek jek daal di wax ne khulubu man lam yu'ibuni ala wajrin wala yurakhuna ma ramu wala albaba munako allahu akbar ko wax lool munako serigne touba munako serigne touba nak liñ tay mom liñ ko may nak appuna ne ko teyel ma sama ñaw bi ma dem ndiarem fekk ko fa baba yalla nar nako dimbalé bu mu ñëwé wax nañu du wacce ci jaar bi rek fekk na ndaw liko serigne bi yoni won diko gatam bimu diké serigne bi fat liko fi mu jaar yépp ak talibé dum doon téggi tankam ba ci taribé bi abiyat bo beuy bobu mu daari xati ñu xato nak daari jébalu bu ñëwé sax amna ay abiyat yu bindoon mom ci tag yenen bi serigne bi bu ko gisé daf na ko tag yenen mom sama mbir la dal na ko nak beuy bi yowmal xiyamé dina la ci fay lo xamné tan kulul won yow dina la ci ñé ginnaw bi wajuram woowu di serigne Omar dem ji serigne ibra doon dem ci serigne touba diko ziaré ji waye téwut mu ñew diko bayal ay tolam taxna mu ne ci fa mu dem yaqou fa lool ab tektal la ci nit taxaway ak wajuram deug la luko jitu amna wax nañu sax l'istikhar na pour xol kan moy serigne touba binu na sax okay diko jox serigne touba bu gesso gis tontu serigne touba ci wetam waye dal bu lool démé ba dal xelam mu ñew nak ci cieyen jolof ko wax nañu ñet cieyen ngor la jox serigne bi jaayante ak jaayante serigne touba ci fofu ci cieyen jolof da lepp lu kon muy yene ji rafa de cheikh ibrahima amone banu djebbalu ngir djebbalé walé ak bokkam nga motax mu wax ci talib banan djebbal na bopam fofa ak mbokam bisut kérok bamba nangul ko leppam kérok la fakh bi mursalu askan wa djebbalé bayam beurma ñaanon genn wa xawna ni rok yenen ba ibrahima lam waxon bayam ma gennon ngirma top yalla ma denk xam ko musula nek topal ci man setan bu mu la sank yenga ya abati du genn wax ci sarwa soko yere gis bam to lo taway yenen yewon fa awalu zamani ñoo séré bamba akhiru zamani loolu day te depp woon la serigne wax ci masalatu dina lu wax ne yenen yewon fa awalu zamani ñoo séré bamba akhiru zamani ndax serigne touba lu xewol rek ci ñu ngi tiñe def malne da fay xew ci mom ñu ñu ci bi serigne bi joge ci jolof bu ñew ndiarel bi ñew ndiarel ci ibrahima radiyallahu anhu dafa amone yene daña dekk ci bir ndiarem waye dekk nak ku jage serigne bi nak bëggona dekk ci bir taxé waye dekk bëggona dekk fo xamné dal dina man di bay di liggéey di yobbu adiya ginaabe amna ay man lu ci waxal fu dekkoon nak ñom waye fa mujjé dal ñu boole ko ak soxna so xamné mi ngi tudon ci lokale geey jité won suuf ci wax bir gay ci digënté Touba ak ndiarem soxna so na diké xawna ko toñ sax ci ne ko yeen wa kadior dama leena wolu ndax soxna so bokkon ci wa jollof digënté jollof ak kadior la fa doon xew ci ay xex mu ne ko kadior kadior bi ne fu liggéey na Seyd Touba rek lay wër bu ñëwé yalla dogal mu may ko fa fofu suuf bu ñaaju nak Seyd Ibrahima taxul mu tuddu yaay da ko jitu won ko sante yaay musuko mom naam waye naka jekk non la tuddoon bu ñëwé timbu ci suuf sa yobul ko serigne bi tuddé ko daru nahim kon daru nahim moy tur bi ko Seyd Touba joxoon bokku na ci bu ñëwé bu ñaay mu liggéey fa liggéey bu am solo lolou day dugg ci liggéey serigne bi ndax nekkalon na fa kuñu wax serigne damja ak serigne masila ndak ndax lu tundu woon liggéey nañ fa lu ama am solo ndax tundu la wax lu tundu ceddu la woon waye ginaaw yalla ñom ñoon ñofu duggal l'islam terbiye bi ñe ba def leen ay mori bokku na ca ñaka fa topoon kuñu wax serigne bakkar ndaw nga xamne ak momo fa serigne ibrahima sanké ak momo ci la domam gané aduna mu tuddu ko serigne ibrahima ndax la ko buddu fan la yagu ta fatu amna ko ni wax serigne insa wad ñewon na ak mbokam ak ko ni wax serigne daoud ndjay mom muju sax ndax mom man xamone nako bu baakha baax yagu la laq bi nga xamé né manam ñew na fofu ci daru nahim bobu sanc fa fofu la nek nak di liggéey ndax dana won da bëgg fofu na bu fa jullé fajar mana manam nanté café ndjarël ci serigne bi ñu jëk ci ak iradam ak islamam sey bayima ko diexon tak la ci serigne touba abdulit la won waye mourid la won bokku na ci lo xamne kenn ci am jabotam moko nek ni serigne abdou touré bu yaxal ko moy dafa wax ne amna ku ma fa tud ku ma fa wax ci kanam serigne bi ba tuddu ci ay baye serigne bi

0: loolu kon bokk na ci ay karaama. Moo tax mu naan ko am xorom la mooy borom karaama aw sàlla ngi jazaaka Ibrahima. Bokkoon nekkoon xaaris billahi itam nekkoon wali wu mag nga xam ne ci Seydou Xeyr day wax ne yàlla dafa boole woon ci ahlul haq dégg nga mosul a sàkku jël bu di si seq mu nekkoon nit koo xam ne ni sëriñ bi daan yare ndax sëriñ bi li mu théorisé ci masaliku jinaan mooy li nga xam ne noonu la daan yare mag ñi da ku daan taxaw ci diggante sharia ak haq yàlla bëggutoon benn ci ñaar yooyu tànk dégg nga te Seydou Xeyr da koo junni ci aw bayit wu yéem woo xam ne lu taxawu fee la xam ne mën ngaa jàpp sax day mandaxante fekk mandaxante wut dafa wax ne sell ba mel na Yusuf ak taaram ba tes jël ak yàlla kaza yoneen ba loolu day wane nekk nekkoon bay na sharihati wala haqikat bokk na ci ba tey ku amewoon ak wegeel la maanaam dafa amoon wegeel ba nee nañ fu mu mësaa dugg rek dañuy xam ne moom moo ñëw dégg nga ku jekki ak maasam la fu mu fa tolloo bu nee jalañ ñu daal di mel ne doll dégg nga jetti yaaka naa ci kàllaama boisalu mooy ku sus digganteem ak sëriñ yi mouride yi boo ne sëriñ yi mouride yi njaboot sëriñ bi cheikh yi diggante bu rafet la woon li koy firndeel rek boo demee ci ak njabootam di nga ci fekk ñaar ñu tudd sëriñ Touba bu ñu wax sëriñ Xawsu Ndiaye xam ne Xawsu ji sax sëriñ bi moo ko woyoo woon ngir illa di nga ci fekk sëriñ Mbacke Ndiaye di nga fekk doomam di ñu wax sëriñ Modou Ndiaye l'islam ñu ko tudd sëriñ Modou Moustapha am na Cheikh Mamadou Fadal am na Cheikh Mamadou Basir mi nga xam ne mooy waajurul sëriñ Mortale mi fi topp jotaayam am na Cheikh Mamadou Amine am na sëriñ Mamor Diara am na Mame Thierno am na Cheikh Ibrahima Fall am na Serif Hassane Fall am na sax Abdoulaye moo xam ne am na ñu jàpp ne Cheikh Abdoulaye borom dër bi la donte turoowu sëñ Touba moo ko joxe muy sama waajur man mi mas na maa wax ne ma xamul kuñ ko tuddee Abdoulaye rek la sëñ Touba waxoon waaye am na ñu jàpp ne sax Cheikh Abdoulaye borom dër bi boobu lañ ko tuddee. Boo demee ci ay njabootam bu jigéen di nga ca fekk Mame Diara Bousso di nga ci fekk soxna Aminta Lo di nga ci fekk soxna Awa Bousso di nga ci fekk soxna Aminta Bousso di nga ci fekk soxna Ndiakhate Soule di nga ci fekk soxna Mariama Kunta di nga ci fekk soxna Maymoune Al Kobra di nga ci fekk soxna Mouslimatou Mbacke yàlla ko yàlla yàggal mi ngi fi di nga fekk soxna Mouminatou di nga ci fekk soxna Seynabou Ndiaye waa Diouf Mansour Rafal di nga ci fekk soxna Khady Mbacke moom sëñ Momy Sow nga xam ne daañu mel ne ak njabootam yëpp rek da koy delloo ci sëriñ bi soxna Ndiakhate Soule moom dafa jaxasoo loo sax ak moom nga xam ne ñenn ci njaboot sëriñ bi nga xam ne dañoo nekkoon ca daara ja moom moo daan nekk ci ndey daara moo daan nekk ci ndey daara loolu sama waajur kenn la ci am na ci yu bari yu ma ci nettali yoo xam ne xëy na jataay bi tax na mënee su koo nettali. Digganteem ak Cheikh Modou Moustapha moom bi nga xamee ne sëriñ bi jugee na fi dañuy wax ne booba la dem jaayante ak Cheikh Moustapha. Cheikh Moustapha daan wax ne Ibrahima Ndiaye fay Fatou tekk ko sëriñ Touba dana dann mën a na biir loolu day sëri ne moom ba fi sëriñ bi bàyyi ko rek la dem jébbal boppam sëriñ ñu wax ne moom Cheikh Moustapha Sow dañoo nuroo woon sax ci jëmm waaye soppante woon loolu Cheikh Moustapha Sow da ko daan teeleel ne ko man ak yow suñu diggante yàlla ko def ca ëllëg ne ko dem naa ba sa njaboot ak sama njaboot mënatuma leen a xàmmi dégg nga naan suñu digganteeg suma digganteeg yow raw na waa neeg njuuma dégg nga yàllaa ko def ci awalam ba tax na suñu cofeel ci yow fa yàlla sax na bu ñu gisee kenn ñu naan sa doom la duñu ko xàmmeeg suñu doomi xol la. Dégg nga sëñ Mor Ndiaye nga xam ne bokk na ci doomam yu mag yi wax nañ ne dafa nekkoon ci daara Cheikh Modou Moustapha mas nay romb bis sëñ Modou Moustapha ne kooku yi di daw kan la ci fere yi ñu ne ko Mor Ndiaye Mabar yi ndax dafa nekkoon Mabar mu ne xalaas Cheikh Ibrahima day yàlla xaasal na ko dem na ba mënatumaa xàmmee sama njaboot ak njabootam. Bokk na ci soxna Awa Ndiaye soxna Mame Soxna Ndiaye ñi nga xam ne Soxna Ndiaye Taïf lañ ko daan wax nga xam ne moom sëñ Modou Moustapha sax lañ ko joxoon waaye ginnaaw bi lañ ko la fa jugee ñu jox ko sëñ Modou Farmata sëñ Modou Farmata Mbacke moo am fa fi ñu Abdoulakaram ak soxna Bintou Mbacke yàlla suñ doom yàggal leen. Bokk na ci digganteem ak Cheikh Ibrahima Fall digganteem ak Cheikh Ibrahima Fall moom day digganteem mbokk ndax yaakaar naa soxna Seydou Ndiaye mi nga xam ne moo jur Mame Cheikh bàjjan la ci moom bàjjan la ci moom ndax Mame Cheikh da daan wooyee sëñ Amary Mbere sama Ndiaye ñu am mbokk bu dëgër waaye itam ñu am relation maanaam diine bu dox seen diggante nga xam ne Cheikh Ibra daan na seede ci moom mas na am taalibe bu jébul Cheikh Ibra Fall bu ko Cheikh Ibra di laaj foo dëkkee mu koy tegtal ba tudd Daarou Nahin Ndiaye febra nako buy njaay sey ibrahima njaay buy njaay matna sey fu nekkal dal koka bam demé dafa liggéey am na dañ yakkat bat wolof bi ak dal dal ndax sey momo xeyri de yar namako waye ak dal dal xamna bat wolof bi mom da fay xawa dama koy xawa jappu ñu koy xé ci wolof ci jamono yi waye mom la liggéey jox sey ba ngir fatante ci mom ko leer dal bobu sey momo xeyri mi neena ma ci mom la mujjé bokku na ci ben bis sey ibra ndax sey ibra dama jappone lu jeul sun tuba amul goor ak jigen dañu xamna masna sakkelu ay sakke ni doon sakke de serigne bi nimu demé doomu jigen yi lako yal ni ñu bëgg ko ndiarene bu ñaar da ñaaré bokku na ca ñoña soxna seyna bu ndjay soxna mariama kunte ca la bokku dama ko faté may lim ci ñu tudde doom soxna mariama kunte bokku na ca soxna aminta bousso ñu ko tudde bokku na ca ak soxna awa ndjay biñu demé ñu wax leen né wacc leen sakke di tok leen fofu xaar serigne soxna fi mu tudde mam seyna bu ndjay dafa wax né biñu ñëwé dañu leen seyñ dañu jëne waye bu kenn xol neena mom muné man duma jowé bu ndjay do fi te duma gis seyñ tuba lolou duma ko def neena buñu jowé mu sakk xol neena mi gis seyñ bi ñoo ñu ko misalé non la doon tok non la togé won neena jël loxom tek ci bopam neena bi buñu génné seyñ tuba la leen jaar leen seen kër ba cheikh rafal ñu ko neena buñu démé cheikh rafal nako wa ana ko ci sama nday mu nako man la mu nako cheikh ndjay dal yor nday jabbur ba mu toll ni te musu ko gis da nako yomul do ñib fi ngay tok té lako jël may ko seyñ iliman xuma tan jabotam ba légui ñi ngi fi kon lolu ab digënté bu dëgër la woon bokku na ci batay ñi ma amalon relation bokku na ci suñu ma dem mu ñaarëm suñu ma dem mu ñaarëm yaakaana ak soto mi ngi ci jota di tok mo leen dara soto suñu ma dem la relation bu moko andu suñu muxtar lay kayré bokku na ci relation buñ amon serigne moussa ka bokku na ci serigne moussa ka sax dañu wax na soxna jaxat ci la neena dañu ñëw ci ñaanu ci ibra ci auto suñu moussa ka la duggol bokku na ci seigne sirelo denki nga xamne seigne ibra da ko joxon doom denko ko muy soxna bousse ndjay mu am fa soxna muslimo ñu jox seigne abdoulaye mo jox seigne makhdar ndakke ak seigne bass ndakke mo seigne abdoulaye bokku na ci seigne mor bay fiise seigne mor mom dafa wax ne jaar ci na seigne ibra malne mbokk yi dañu malne ko xaw ndax gisunu ko mu ne xake gis gën way ñewon na dal ne buy ndjay ak walli wala te walli te am gar la ta gar saxar du ko du ko rom manam buy ndjay neena ben la ci takk walli ni bokku na ci serigne ibrahima mbacke mom serigne touba mom ku jaxato won ak serigne ibrahima la yo xamne mom mata jox sax serigne ibrahima day dam jël alal jepp jox ko xamne mom mo dam dem ba ci won mu xajaat ko nenañ ko nañ ko delo wa da la wax ne bëgguma sax nenu giraam teel ko fi ko fi teel serigne ibrahima baye ko fi yoy it amna ci bari bari ci xew yo xamne xeyna waxtu ru ko laaj ay jikko sey waye mu radiyallahu ku yu taggal ci ay jikko da xam ñoo jikko mom la yalla tagge woon yonent bi alayhi salatu wassalam de wa innaka la ala khulqin azim lolu ben nak wala kunta fasam khalilal qalbi lan fadum bil mu'minina raufun rahim yeb ay tagge la yo xamne suñ borom tagge nako yonent bi ci ay jikko sey la dañuy wax ne ku am ngor la woon ku am ful la woon waye ku neex deret bari yermane labir set dañuy wax ne ku sulwi la woon ci boko gisse ku jublu woon waye tam ku tabe la woon lolu bokku na ci rek bo demé ci martiya ba da fay wax né yalla ko xafal na melal jëmam ja xamam nga ak da gom nga ak kulan nga cheikh mamadou basir ñu ci jotaay dina wax légui nga xamné khasbe mariya gi tak dina ci mom da fay wax né ya sa'ili an shiyanil khalil fahfas bi nafmin tanjumun tadlili fal ilmu wal wafa'u wasilhuma an وصن كلام كلها قد جمع والعنف والسقاء والتسامح مدارة الناس دع القبائل همسة وصل يصل الأرحام ردا جميلا قائدا أقواما من يوم ولدت ملويسيا إبراهيم جاي جبل لي ملا وخ كل هذا لون كستان تم كل رلا كدق لون كرفت أي وخ لون كأم يرمان لون كتاب لون كمان أنا جبل تجمعني لا تجبل تبمعنا رفت ku daan wattande ko ay ñaawteef la manam pousse la bu daan ñoo ay digënté ku daan jokk ak mbokk la té ku daan dello ak fayin té dello woon gëna rafété la ku daan woon mat ay nit la itam di leen tek ci yoonu yalla lool rek kon ay teunk la ci ay jikkoom waye amna ci ko xamné mom dafa defoon xëssida bo xamné ay jikko ci ibra la ci doon tag la ci doon min ah xëssida bo daf ko jang ci kanam ci ibra mu dégg ko lool mom kon waxex la daf tay wax né te bop xass da nga day wax ne Cheikh Ibrahim Yaay lañu fi wax jikoom yi mu am ño xamne lo tal na sodan teer na gaay ko xam labirna am ngor te am l'islam du bod du nax do gis mu wax aji laaj mudul na tax ne ko am bala nuyo ak yow nga gis mu re lu jitu waxam Cheikh Ibrahim Yaay nga raw lor jamm ngay meuna am ya sakku jamm te am ak ngor barak ci fi gel bur yalla may na la xel mo xamne kenn du ko am ndax dañ wax ne suñu borom daf ko mayon xel mu ñew waye xel dañu ko señ basiru di waxe ci minal ban khadim bamay melal xelum señ bi ndax xel deug deug moy jamono bi ñuy wax intelligence artificielle donc xel bi ñuy wax moy intelligence métaphysique mo xamne day xir nit ci ci def lu bax mo tax mu nako am xel bala bax di def aw yu di ñot di ngari di yok maqama ba moy xam la luy taxa xam lolu kon yenn na ci ay bayr yo xamne wax nako ma nga ci wax sax ak duddu aduna bam nako gaday nga aduna ak mbolem nakar yi mu am uslo nga saytane deglo nga xarit yi nga am lolu kon lenn la ci ay jikom ñu teñu ko rek ay yenn ci ay wala lenn ci lo xamne sédé nañ ko ci ay jikom ba tay ci yeeram bi ndan yeeram jirim yi ak ñu né doole yi ci Abdou Touré da fay wax na abul yataama waccina jambaari diine laquna Cheikh Ibrahim Yaay de waccina inna lillahi qala wala dëkk bi ma nga nam ku dëdd woon te sam lool woyof lewet am worma lool fon ci waxam ba mëss la xool lu dul li yalla bur gëral lenn ci ay dinkane ku daan dinkane ay dinkane mu ci ëppoon moy ragal yalla top sunna di fatlikou bis penc te womatu serigne bi amna lenn luñ ci yaxal sax ne adunaay toll la ku bëgg dagga yowmal khiyamati nga bañ fa jagg parnel ci ya ci takku yalla ak yonen bi daña jessu daña fatte bis ba yalla ne innamal hayatud dunya lahwun wa lahibun wa tul warya ak laqom Cheikh Ibrahim ngi laqku ci atum 1945 ci juroom ñaari fan ci jumaa dasani ci bisub dibeer sabha ayamin fi jumaa dasani bisub kerek la ruuga dem jinaani bisub dibeer la wax ci waxtu yor yor diwani yalla yep ak nan ko tafex tarikh ba modi amad safin moy adna mom mustafa soppem ba bokk adna bi ni beug laqku mo denkaane ne nañ ko andi ba touba ni wo cheikh mamadou soufa buñu andé wax ko cheikh mamadou soufa mo né wacci na ma ci def serigne amadou jaxate mo ci ko taxaw bo xolé ak dundam kon da fay nekk juroom ñaar fukki at ak juroom wa humruhu qad asbatu dalila wa lam yazal yatabihu sabila lolla mohammed bakir wax ak dundam dal teunk nañ ko ci dalilan manam ci juroom ñaar fuk ak juroom mu nekk wax xamné giiru dundam yépp radiyallahu anhu musta wacci aw yoon ci nim ko waxe ci way wax kon fofu lañuy wacce kaddu yi lu ci dëng ñu jéggal ñu ko lu ci jëf ci sant ak suñu borom ndax wax suñu fay malne sant jégué na ñu leen ziaru baaxa baax di jéggalu recc recc yi di jaay rasulullah alayhi salatu wassalam bak ci sen xadim assalamu alaykum wa rahmatullah
1: nga doon def ci jëmm ju tedd bi nga xamni ci moom lañu jagleel detaay yi di Cheikh Ibrahim Ndiaye buy Ndiaye muy kenn ci kàngam yowlu murit di kenn ci mag nga xam ni ñoo àndoon ak Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul ñoo mu gën a rafet nañu ko doon xabal yaakaarnaa képp koo xam ni teewlu nga waxtaan yi danga xam ni waxtaan bi waajal na ko te nam gën a rafete képp ku ko teewloo dañ ci jariñ bu baax a baax a baax li may wax léeg-léeg rek ne xamle Serigne Touba bopp na ci anam ba ca gën a gaaw mooy xamle nag nga xam ne ñoo andoo nag Cheikh Ahmed Bamba mag ñi ku leen xamle rek xamle Serigne bi te nam gën a rafete ndax ku déglu tey lii nga wax ci jëmm ju tedd jooju di Cheikh Ibrahim Ndiaye Guy Ndiaye ci dundam gu barkeel googu ci ak ragalam yàlla ak taalibeem bu rafet da nga xam ni Serigne Touba radiallahu anhu amul moroom kenn la kon Serigne Abo sant nañ la bu baax a baax a baax si turu daayra suratul ayn waxtaan yi am na solo ba dinay jariñ sant nañ bu baax a baax a baax am na dañuy njëkkante ak waxtu yi li def ci timis bi xam naa léegi mu jot ñu jël kàddu gi jox ko Serigne Cheikh Ndiaye Sikkim moom mooy wax ci su khalifa Cheikh Ibrahima Ndiaye di Serigne Mortala Ndiaye nga xamni moy khalifa yenn ci nako suñu borom gëna bayyi te gën ko dool ya ci wër kon Serigne Cheikh Ndiaye ci tim moy wax ci turam wa daaira Touba li Abd Mouride nga xamni mo lekkale Cheikh Cheikh Serigne Touba yi Serigne Mbacke Fall mo len ci teewal Serigne Jibril Fall ak Serigne Abibou Dia ño fi teewal daaira Touba li Abd Mouride nga xamni mo lekkale Cheikh Cheikh Serigne Touba yi kon ngeenteek waxtu yi jox Serigne Cheikh Ndiaye ci ni waxtu ko khalifa bi waxtu ko njabootu Cheikh Ibrahima Ndiaye bu jaa bismillah
2: Alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki julli mbokki talibi nga ngi dab dant jël kaddu gu gis ci sunu tanam kilifa ceddi yi waye mi kaddu ndigal ñu ñaan ci barkem ndigal yalla na dimbali banu defé ko ñu ko santé am ci ngeerum serigne bi no ngi ni ak xiyar sunu kilifa gu tedd gi gisen cheikh na mbacke no cheikh na lumel dara no cheikh na do fadal diko sante bu baax diko gëlem diko ñaanal xamna sax jotaay bi way mom yag nañ lool bama nekk Italie ñew na du sama kër man nañ liñ wax ci xam xam liggey la ci gëna liggey la gëna fonk ci lepp ba fay ñew liggey ko indi won boole ko man bo maam nekk serigne mbacke sonu lo yor daayira bi way seen abou yitam nga xamé ni yalla def na bi ndigal ñewé ci yow wala nga waxtane ko ñu ko bokkal seen abou mom seen basirou mor moma bolé na yow mo bolé la commission bu yoré liggéeyu kër gi bo baag légui nga dëkk ci nga dëkk ñepp and ko ñu ko andal sant na leen bu baaxa baaxa baax gëlem na leen bu baax way ñoo ngi soñu leen soñu gën bu baax itam tan loolu lañu gëna yittoo kon soñu ndax ni ko seen abou waxe sunu mam di andal nak Serigne Touba gën liggéeyal Serigne Touba nekkon ci ron mam Cheikh Fall ab dir bu yagg ab talib rek lañu yaray wut ñu leneen dudd lool tayit kula wonni la amb ci fiir rek won nañ la bayina la xel kon sant nañ bu baax jotaay bi nak cëpp ku fi ne yalla def ci yow dara ci yeb yeb da nga xamne liggéey Serigne Touba yëmut ak dara ndax ci baay man am lu reuy reuy bala nga am koolute mom da nga jox Serigne Touba bok kon sant nañ bu baax jotaay bi tam Serigne Mo Sala rakam yu teddi la fi yabal waye li gëna yéme tay doom Serigne Ibrahima Ndiaye mu tuddu soxna momi soxna musli mom Serigne Touba ma nga né top bisatu man Cheikh Fall itam ndax ya wajuram bu jigen diko jur ak man Cheikh Fall ay doon bayla Cheikh Modou Fall ma fall ni yu rek Cheikh man Cheikh Fall moko jël jox Serigne Touba Serigne Ibrahima Ndiaye mu melni ko ak sama wajur man ni kon mu dal ci xeexum la waye reuy ci mom motax mu ñu and ak jabar jep xam na ni sax magal gi xata yu wax ci wetax waye kon japp na ni mbolo mi dana bari lool ndax dafa reuy ci mom lool sax Serigne Moussa la yebal Serigne Modou Ndiaye ni nga xam ni bi Serigne Abdou di wax ci Cheikh Moustapha gisoon mu rombu mu laaj ku mu doon ñu ko doon Serigne Ibrahima Ndiaye la mu ni mom day yalla xatal na ko ndax xamewu ma doomal sama doom moko meñu mu andak señ Mamadou Khayri ni sun ñaari baye bokk ndey ak baye mom tam mo sax ci mom yalla def na momit señ Mamadou Khayri mi nga xamanteni mom la señ Abou Dom tuddu mo meñni mom ñu ko tuddé señ mom la ni baara ma nga né momit señ ma dem mo jur yaay lool lepp ko la señ Touba la kon jotaay señ Touba la am ñi ngi fi ñet ay rak ay sekk ñen yi di talibé ñen yi ay wëlëré da xamna ni mako waxal sax wa ahli baal khadim waxon nañ ma dañ la ñu xamna ni liggéey ya bari waye ñepp ko xamni dëkk nga da wax do japp nga ni yow ya ko mom ñu ngi leen di wax ni señ Moussa la neena xolam sedd neena yaakaram doliko na xelam dal na lool te fass neena gëna jox ñu jabo gëpp ñu taxaw dina taxaw ci jeen wet and yeen liggéey Serigne Touba waaw suñu mbokk mi tok nga xamni mom ñoo bokk bay waye dafa Serigne Abdou Ndiaye di yëkëti xasaay bayam ak suñu bay ay doon bay la mamam Serigne Ibrahima Ndiaye ñoo bokk mam Amadi waye mom du borom ci dëkk donc ba donc nangul yalla dogal def Serigne Ibrahima sama ëpp kër dem rek ma nga wax ak rakam dama fa fekk ni ma dama bokk bay wa ngeen sama Serigne ndax yene jitt bi ñepp ubbu Serigne Touba loolu xol bu rafet rek ko indi waye bu ñëwé jottaay bi won nako Serigne bi nga lay sant mu téwal fu mbolam nak wa tay bu amri mi tan ñuy tam lam ko waxo nek ñom ñepp bëgg ñu amna sax bo gi soxni amna ñu fi ñew ño xamni bu ñu leen lo man ñepp fi ñew ak bokk lan kon da ci gattal na nga sant yalla bu baax ci ñaan yalla li liggey bi yépp yalla nako Serigne Touba nangul te yalla nako yagga fekke yagga ko téwé mu bokk ci jarñu sunu mbokk yi nga xamanteni ñoom lañ ci tuddu légui ñu bokk ci xeex yi aji ci daru xuddu tan ceew fi ak ñu bokk ci yoonu mudu yépp ngeen ñu ngir xamne liggey bi ben la ñu ngi leen di sant bu baax yar ko Serigne Bakay Fall mais mu jot na ko ci ñi fi ñu ceew ak ñu ceew ndax ay kilifa lañ ci jabal mu xol sét na ci ñoom bu baaxa baaxa baax ci gattal dal waxtu dafa xat waye dal sant mu tewé ci sant yalna yalla sant Serigne bi sant da xamna amna muy ñaan yalla fekk ay diiw ni bari on borom defal ñu teewal yu yaatu ligey bi itam Serigne Cheikh Nadan soñe mi magal bi yalla ñu yalla defal lam yu kawé te lepp doon lo xamni ngeerumul Serigne bi lañ cey amé sant nañ bu baax jeere jeen
3: mbokk yi yini gi diglu radio Benno FM ci www.sunurojotv.com wala ci www.sunufm.com Benno FM sunu radio

jitu ci nuyu bi ak service saay bi fadila serigne touba cheikh mohamadou muntakhal mbacker basir dalé ko ñu ko jaar ko yaano ci mandor leug def na mais pour naal bu mu xam na la wajur metta di ak mam yu baax ye mo defé ko nang ko sobe tan kang bolen ñe bo tak cheikhul khadim gi

Serigne Amdi Khalifa Fall mi nga xamanteni mo top jotaay Cheikh Fall Fall yaram momit ñi koy nuyu baax diko ziar di ko ñaanal mu yag fi lool ta de wër bepp naal bu mu naala wajur mu tedde ak maami baax ya mu def ka nan ko soobi tan ka mboram jabota Cheikh Fall rawdina bay fa yaay fa aja door ko door musul baax sunu jambar ya Cheikh Cheikh Mbacke mi nga xamanteni mo tok jotaay Cheikh Mamadou Moustapha ñu koy nuyu baax diko ziar gu ñaanal Mbacke mi ak bi lool ta deug wër bepp naal bu naala wajur mu tedde ak maami baax ya mu defé ka nan ko soobé tan ka ngol njabota Cheikh Mamadou Moustapha waye di nuyu du ziar sunu jambar ya Cheikh Moustapha Mbacke Mohamed ibn Serigne Mbacke sohna lo bar akbar khadim li no sur dina xeyim ñu koy nuyu baax ba diko ziar gu ñaanal mi ak bi lool ta deug wër bëpp talibé bëpp ko xamanteni yaangi bëggé dar loss ñu ngi lay nuyu te ziaraat nañu fété diwan dar loss

moom tuddu ko di yàlla si kurra ñoom ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaara fa ci mën a faree ci diwaane rek ñu ngi leen di jaabeel am nuyoo ak siyaar bu baax a baax a baax te di leen ñaan sunu kaddu fekk leen ci jàmm. képp koo xam yaa ngi wéetu ko rajo benn FM ci 106.03 W20.sunu FM.com rajo benn FM Touba maa ngi naan la salaamaaleykum wa rahmatulah. Mën ngaa nag man ci 88 628 19 02 ngeen xam jàngat bi ngeen xamante moom ngeen taamu mu leen di bégal ci xasida wala fal si kurunda mbind mag ñu baax ñu ngi ànda gaaw yu neex baat yi ci 106.1 FM. nee naa leen nag son yu am qualité lay doon son yoo xamante ni lu gën a dem muy gën di neex

am bokk sa ci ñoom ken dem di dess ni li nuyu bu baax baax di len ziar ñoom ñi nga xamé ni ya dogal ni deggal magal gi dekk bu xel bi ñi ngi ci yoonu di ñew ak ñi nga xam ñi wacc ñi bay xel bu baax baax ci tele bi seen ginaaw sa de ñu def ci lo xamé ni auto bu len nekk ci ginaaw len ma seen ma sa re ñu bare bare gudi gi len ñew kon ñu baye ci xel bu baax baax xamné tele bi ni jaar dan nga bokk ko yo xamanteni ay lamb lañu yorté ñaarat bu ne dajé dina gis bo amul la dess ginaaw leen tuddé katijo wala du nonu so wara be sare bere ko fum tollu bu ko tégué lampam yi inshallah day gati la ñi xamna ñu nek ci kan mom té lolu dafa bokk ci magal gi ñi baye ci xel bu baax ba xar ci ñi ñep ngeen gor gor sol ci ay silé ñi nga xamni am nañ ko ñu tak ay kati yo xamanteni ñu tey ba leen tege faare rek dañu mëna gis ngeen ñew ci jamm dem ci jamm ci barki ci wal khadim ñi nga xamanteni dañu ñew di dayal doole ñi nga xamanteni dañu ñew fi di profito di liggéey ci ci mbono ba leen ci ay xewlu baaxa baaxa baax ñu ma del ci jamm ñu fekk fu jabal ga ndax loolu mëna leen yëkëti kël rek magal gi ñi ngi ñew rek am ñoo xamanteni ñew pour yaantu ya na ñaan dafa xewal bu baaxa baax xew yi amna bi sax nak ñew ami xewal tuba mom xaa ñak ñew ak ñu ami xewal te bo ñewu sax na xewal lay ex fo

ñek ci suuf rojo bi ñoom it yaaxantu ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di nuyu tuddi leen ziar xam naa fan yi moom ngi ne gan fan yi moom ba bët set dangay filee xum waaye ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar dëkk yi ak gan ñi du leen fàtte ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax ñi rawatina ñi nga xam ne ñu ngi teewal rojo benn FM ci 106.0 merci sore ci suuf rojo bi ñu ngi koy nuyu bu baax baax di ko ziar waaye soxna Mariam da nga ko fàtte soxna Sora sama jigéen bu baax ba soxna Diayna ba maa ngi leen nuyu ana diye magasina ñu fàtte àll si suuf rajo moom ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko seet ko ñaanal jàmm bi ak programme yaa ngi suuf rajo rek di wéetéku 106.0 ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di la ziar di ñaanal seen jàmm yaa 88 628 19 02 88 628 19 02 xam ngeen jànkuñ ñoom it ay jàmbaar la ndax di sax bu gëtal seen xel dem ci ñu ne booy Cheikhoul Rang Abdoul Bamba Khadim Rasoul muy doon son yu am qualité lay doon Serigne Barry Guèye général Moukhtar Mall Soppe yi ci ñëw naa ak ñoom lu bees tàq ci 2026 bi rawatina.

0: jambar ci cheikh mamadou murtaha mbake aw yep ko wara ñaanal ndax mom lu bir yag lu gën di bax so sax la mom cheikh mamadou murtaha mbake borom mbekté mi ak tar bi ñu ko ñaanal mbake mu yag fi lo tendeur ak mbolem njabot ak cheikhul khadim gi lool mo doon yobul magal 2006 ci serigne barigué xissida xam ngeen né yobul mom solo la ndax gis nga 2023 ba légui ar mag ñu rek dana gorgorlu ba gene sooma bo xamanteni da ngay beugel walam soppi xam ñoy beugé serigne barigué rawna ñi xam leni magal si mu leen gungé ci sooy am solo yi nga xamanteni moy lay way serigne touba khadim rasoul kon nak serigne barigué yalla na yalla taxaw ci barké cheikhul khadim té amna ci yakar lo ndax ku baaki ku ko liggé rek mu fay la té ku walewal kër mu fay la goudi mom jambar cheikh mamadou bamba khadim rasoul té sekintulay katra nga ci def ndax ar magal gi cheikh cité yépp ya nga def ci nokoy xalaté way ko lo xamanté té bi nén ci mala contane kon nak yalla na yalla dafal jamm ci barké cheikhul khadim ar bu magal ñu yor nga gëna jéku ngay gëna jéku soin yi bu baaxa baaxa baax ak lepp lo xamanteni bëgg fi jàng mi simbon dafa la ko ci barku sool xadim ñi nga xamni ñoo la jappalé soom bi ñepp nak ay jambar lan surtout soppi nga xamanteni ñoomit loolu rek ndaysaan ñu aimé ñu salanté ko ñoomit ñi ngi leen di nuyu bu baax baax di leen ziar ndax kenn amut kuru soppi kon ñoom ñepp sant na leen ngeerum leen ci japp giñ japp ci soom bi ba soom bi tollu mu tollu jël ngeen jëf ja ngeen jëfete la leen di wax xamna lay lay sétu keneen ko xamanteni moom ndaysaan bëgg soppi acca
1: Seykhul Khadim
0: acha ka xamna dañu ñu lay jëjë mbay la dem sétu rek bëgg ci mbolé soppi bëgg sëñu mbay

alaaj ga soore amateur ban ñing ni di wax jam te di wax sam Serigne Bara Khoulo di wax Malba wa Serigne Khadim gi jant mo wa da ci ñege gi Serigne Samb Diouf ci Baye Falga ñoom ñing leen di bax wax di la jaar ñu mbolam Baye Fall ñam ñu bi ci Baye Falga di fat ni war may tu baye rek ñi xamé yalla dogal ni magasi ñi bi dekk mo xam nañ ko mom te ñaga na te gañu deggal ko ñu zamanté war mi Hamidou Moussa bi bëgg ci dekk bi la ci jom bay la won dama dem ci Ousmane Diouf bu garas daru mufti.

jërëjëf mu doon Serigne Ousmane Diouf ci njàngam am sama tarkala ñu ngi leen jaajëfal baax a baax 23 heures jot na ñu ngi leen jaajëfal kii quoi mais yaa ngi ànd ak ñun ci pàndoor ba léegi 22 ba léegi am leen mbégte bu baax a baax kontaan bëgg leen si fii wala parce que laaj ñu leen baax ñu ñu leen nuyu baax baax di leen siyaar waat di leen jaajëfal am ngeen rek benn xam ci 106.1 foo waay nekk rek doon wéetlu ko 106.1 ca dëggëram ñeel na daal yàlla dugal ci màggal gi bismillah rahman rahim génne ñu alhamdulilah rabbil alamin fépp boo xam ne yàlla dogal ndam yi day ñëw yàlla nga si jàmm ci barke si wax ak dinu ñu fépp jàmm indal na jàmm ci barke si bu baax borom màggal gi ñu ngi nuyu baax a baax di siyaar képp koo xam ne yàlla dogal na rek nga yor fii ay marchandise di ko jaay si mborom dafa lay toogeex ba lépp saafarawu borom àll bi gàtt na ko yàlla na ko yàlla defal ci barke si xamal bamba xaarim lu sosam mbokk si boro ñu def ndànk doomu ndànk dal ndànk surtout pas yi gën kaa woyofal baax xam ne dëkk bi moom temps yi dafa doy waar loo loo ñu gën ci bàyyi xel bu baax a baax woyofal jaam ñi rawatina mourid yi nga xam ne ñu jur di màggal si page bu baax a baax a baax a baax a baax sama mbokk sarit yi ngeen yëpp ngeen xam wala boog ngeen laajte bañ a yor gan ñi ndax jël gan yóbbu boo xamante ni wala boog yow borom sarit bi nga dégg ba rek xamu bul aare aare après nga taw foofu ñu wat foofa client yi yéen nga yóbbu leen boo xamante ni yow da ngeen dëgëral loolu baaxul nañ ko manqué bu baax a baax yéen borom sarit yi ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax a baax yéen ñi nga xamante ay gan ngeen ngeen mu mën a egg sartu gan wala boog sart bi nga xam ne moo fi dëkk ngeen dugg ci mooy gën mu yóbbu leen fa ngeen bëgg a dem. Ñu ngi jaajëfal bu baax a baax tey ziar ñaanal jàmbal ca mu taxaw mbàkk bi ak lu tànn jërë ngeen jëpp jàng ñu bëgg naa ne programme bi benn xam ci